zare pa ma ma re ma ni pa pa ma pa sa ni ni ba ma ma re zare ma pa ni sa ni ba ma re sa sare ma pa ni zare ma ma re ni